0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvesta vizīte Acerā, pilsētā Neapoles tūmā, kuras apkārtnē mafija izgāž toksiskos atkritumus. Svētais gars pārveido Kristus mācekļu un arī mūsu sirdis. Māsas Emanuēlas sagatavotās garīgās pārdomas. 23. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sestdien 23. maijā pāvests apmeklēja Acheru, pilsētu, kuras iedzīvotāji gadu desmitiem cieši no vides piesārņojuma. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katedrālē Leons 14. Tikās ar Neapoles diecēzes bīskapiem, konsekrātajām personām un vides piesārņojuma upuru ģimenēm. Uzrunas sākumā pāvests pauda prieku par iespēju dažas dienas pēc Pompeju sanktuārija un Neapoles pilsētas apmeklējuma atkal viesoties Kampānijas reģionā.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka pāvestam Franciskam neizdevās apmeklēt ugunszemi, tāpēc šodien viņš īsteno sava priekšgājēja vēlmi. Enciklikā Laudato Si skan radības un nabadzīgo sauciens, jo tumšo interešu nāvējošā koncentrācija un vienaldzība pret kopējo labumu ir saindējusi cilvēka dabisko un sociālo vidi.
0: Es esmu ieradies, lai savāktu to asaras, kuri zaudējuši tuviniekus, negodīgu, pārāk ilgi nesodītu individu un uzņēmumu radītās vides piesārņojuma dēļ. Es esmu šeit arī tāpēc, lai pateiktos tiem, kas uz ļaunu ir atbildējuši ar labu, īpaši vietējai baznīcai, kas ir uzdrīkstējusies nosodīt un kas visiem spēkiem cenšas stiprināt cilvēkos cerību. Pāvests skaidroja savas vizītes Acherā mērķi.
1: Uzrunas turpinājumā svētais tēvs uzsvēra, ka Dievs uzticēja cilvēkiem dārzu, lai to koptu un uzturētu. Tajā viss bija dzīvība, skaistums, auglība. Šo zemi sauca arī par laimīgo, jo tā apbūra ar savu auglību, skaistumu, produktiem un kultūru, kas bija himna dzīvībai. Taču šodien tā ir kļuvusi par nemīlīgu un saindētu vietu. Cilvēki cieš no vides piesārņojuma, radītām slimībām, īpaši onkoloģiskajām. Saskaroties ar smago realitāti, ir divas attieksmes – vienaldzība vai atbildība. Pāvests pauda atzinību, ka Acheras un citu pilsētu iedzīvotāji ir izvēlējušies atbildību.
0: Pāvests Francisks, nosodot nāves paradigmu, norādīja uz jaunas dzīvības uzplaukumu. Uzskaitot realitātes, kurās cilvēki piešķir dažādas formas sociālajam un ekoloģiskajam taisnīgumam, viņš raksta. Liekas, ka patiesā cilvēcība, kas aicina uz jaunu sintēzi, jau dzīvo tehnoloģiskās civilizācijas vidū, gandrīz nemanāma, kā migla, kas spiežas caur slēgtu durvju apakšu. Vai tā būs pastāvīgs solījums par spīti visam plaukstošs, kā sīksta pretestība, ko izrāda patiesais?
2: Carissimi, siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita.
1: Dārgie draugi, esiet liecinieki šai sīkstajai pretestībai, kas kļūst par evangēlija pārveidotas dzīves atdzimšanu. To mums māca Vatikāna otrais koncils, īpaši konstitūcija Gaudium et Spes par baznīcu mūsdienu pasaulē. Kungs jautā, vai mēs veicinām sadarbību starp cilvēkiem un iestādēm, vai rūpējamies par bērnu un jauniešu izglītību, par taisnīgu labumu sadali, par cieņu pret cilvēkiem un visām radībām. Vai šī zeme varēs atkal uzplaukt?
0: Brāļi un māsas, lai svētais gars palīdz mums kļūt par miera armiju, kas pieceļas, lai dziedinātu šīs zemes un kopienu brūces. Tas vairs nav uguns, kas iznīcina, bet uguns, kas atdzīvina un sasilda. Gara uguns, kas aizdedzina tūkstošiem vīriešu un sieviešu, bērnu un gados vecāku cilvēku sirdis un prātus, un iedvesmo sākt rūpēties, sniegt mierinājumu un patiesu mīlestību. Jo īpaši jūs, ģimenes, kuras skārusi tuvu cilvēku nāve, veidojiet jaunu dzīvi, nododot dēliem un meitām, mazbērniem, atbildības sajūtu, kuras līdz šim nemaz nav bijis. Ļaujiet aizvainojumam nomirt, esiet pirmie, kas praktizē taisnīgumu, lieciniet par dzīvību.
1: Vēršoties pie garīdzniekiem un konsekrētajām personām, Pāvests aicināja nesautīgi kalpot brāļiem un māsām, nest mierinājumu un piedošanu. Viņš uzsvēra, ka ir jāiznīcina privilēģiju augstprātības un atbildības neesamības kultūra, kas nodarījusi pārāk lielu kaitējumu šai zemē, kā arī daudziem citiem Itālijas un pasaules reģioniem.
0: Jau vēstījām, ka pāvesta pastorālās vizītes mērķis ir tikties ar Terra dei Fuochi iedzīvotājiem. Šis nosaukums nav saistīts ar dabas skaistumu vai vulkāniem, bet gan ar smagu vides un sabiedrības veselības krīzi, kas ilgst jau vairākas desmitgades. Acera kopā ar kaimiņu pilsētām Nolu un Marigliano ietilpst tā dēvētajā nāves trīstūrī. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem mafijas grupējums Camorra šajā reģionā apglabāja un dedzināja milzīgus daudzumus bīstamu rūpniecisko un toksisko atkritumu. Nelegālās izgāstuvēs dedzinātie atkritumi, ieskaitot plastmasu, medicīniskos un ķīmiskos atkritumus, gaisā izdala nāvējošus dioksīnus un citus piesārņotājus, radot biezus, melnus dūmus, kas pārklāja visu apkārtni. Ilgstoša dzīvošana piesārņotā vidē ir izraisījusi dramatisku vēža gadījumu un iedzimtu defektu skaita pieaugumu reģionā. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi Itālijas valsts nolaidību šīs krīzes risināšanā un cilvēku dzīvību apdraudēšanā. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Sešpadsmitajā maijā norisinājās 13. baznīcu nakts un 6. atvērto baznīcas dienu notikumi. Daudzi Latvijas dionami atvēra savas durvis un sirdi gan to regulārajiem viesiem, gan ciemiņiem, kas dionamā ienāca pirmo reizi, turpina Sanita Zustere.
3: Šī gada tēma ir rasta apustaļa Pāvila vārdos – pats miera Dievs, lai dod jums mieru visur un visā. Cik ļoti cilvēkam šodien ir vajadzīgs miers, ne tikai lielos dzīves pārbaudījumos, bet arī ikdienas steigā, nogurumā un neziņā. Miers mājās, miers domās, miers attiecībās un miers pašam ar sevi. Dieva dots miers nenozīmē dzīvi bez grūtībām. Tas ir spēks palikt gaismā arī tad, kad apkārt ir tumsa. Tā ir klusa cerība, kas palīdz nepazaudēt labestību, līdzcietību un ticību. Šis vakars atgādināja, ka miers sākas pavisam tuvu, arī cilvēka sirdī, ar labu vārdu, ar piedošanu, ar spēju apstāties un sadzirdēt vienam otru. Kā jau ierasts, Latvijas dienamos norisinājās muzikāli priekšnesumi un slavēšana, ekskursijas un izstādes, kā arī dažādas diskusijas. Baznīcu dārzos tika ceptas pankūkas un vārītas zupas, lasīta dzeja un rādīti mākslas darbi. Kā vienojošais tēls bija izvēlēts miera simbols – balodis, kas atspoguļojās gan radošo darbnīcu papīra locījumos, gan baznīcu noformējumos. Kopumā notikuma norisē piedalījās 170 baznīcas un lūkšanu nami no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados, kur arī Romas katoļu baznīca piedalījās ar 33 dievnamiem. Savukārt Kurzemē baznīcu nakts pasākumā piedalījās 37 baznīcas, kur katrs interesents, kurš ienāca kādā no dievnamiem, tika īpašā veidā uzrunāts un aizkustināts, liekot sevī izsvērtās vērtības, kas mums ir svarīgākās šodien un turpmāk. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājām.

0: Gatavojot neatkarības deklarācijas parakstīšanas 250. gada dienai, ASV bīskapi veltīs savu valsti vissvētākajai Jēzus sirdī. Amerikas Savienoto Valstu katoļu bīskapu konference no 10. līdz 12. jūnijam Orlando, Floridā aizvadīs savu 2026. gada pavasara plenārsēdi. Asamblējas ietvaros bīskapi kopīgi svinēs svēto misi un veltīs Amerikas Savienotās Valstis vissvētākajai Jēzus sirdī. Veltīšanas akts notiks ceturtdien 11. jūnijā, un pirms svētās mises bīskapi noklausīsies pārdomas par vissvētāko sirdi. Šī veltīšana notiek laikā, kad zeme gatavojas svinēt 250. Gada dienu kopš neatkarības deklarācijas parakstīšanas 4. jūlijā. Iniciatīvas mērķis ir veicināt plašāku katoļu līdzdalību piemiņas pasākumos, un tā tiks translēta tiešraidē Amerikas Savienoto Valstu katoļu bīskapu konferences YouTube kanālā. Draudzes un ticīgie tiek aicināti individuāli iesaistīties, piedaloties 250 adorācijas stundās un vai veicot 250 žēlsirdības darbus, lai tādējādi sagatavotos šim veltīšanās notikumam. 2024. gadā pāvests Francisks publicēja encikliku Dilexit Nos par Jēzus vissvētākās sirds, cilvēcisko un dievišķo mīlestību, izceļot šo dievbijību kā pretlīdzekli mūsdienu virspusējībai.
1: Emāsas vakara ciklā dzirdēsiet monsiņora Antonio Rebaldi pārdomas. Svētais Pāvils savā vēstulē Korintas kristiešiem raksta kādu ārkārtīgi svarīgu atziņu mūsu kristīgajai dzīvei. Neviens nevar teikt kungs Jēzus kā vien svētajā garā. Un tajā pašā vēstulē viņš tūlīt turpina, uzskaitot dāvanas jeb harizmas, kas nav nekas cits kā svētā gara spēka izpausmes katra cilvēka dzīvē. Katram tiek dota īpaša gara izpausme kopējam labumam. Ja ar kontemplatīvu skatienu raugāmies uz daudzu mūsu brāļu un māsu dzīvi visos laikos, nevaram nepamanīt apbrīnojamo harizmu daudzveidību. Katrs no viņiem ir spējis atklāt kādu īpašu gara dāvanu, un visi kopā tie rada vienotu un pilnīgu simfoniju, ļaujot Kristum turpināt savu iemiesošanos vēsturē. Šī daudzveidība raksturo katra kristieša ticību un dzīvi, veidojot vienu brīnišķīgu varavīksni. Patiešām, tāpat kā mūsu fiziskais izskats ir neatkārtojams, tāpat arī mūsu harizmas un spējas ir apbrīnojami, kā svētais gars pielāgojas katram no mums un izmanto mūs, lai atklātu savas dāvanas visai cilvēcei. Pietiek tikai uz brīdi padomāt par lielajiem svētajiem, tik līdzīgiem mīlestībā uz Dievu un tuvāko, un tomēr tik atšķirīgiem savā izjūtā un darbībā. Lūk svētā Franciska no Sales maigā un stingrā darbība, svētā Benedikta darbs, kas piesātināts ar lūkšanu, Pāvila sestā dziļums vai Jāņa Pāvila otrā misijas gars, svētā Terēze no Avilas lielā reformatore vai svētā Terēze no bērna Jēzus mazā dvēsele, un šo piemēru saraksts ir bezgalīgs. Tāpat varam padomāt par daudzajām reliģiskajām kongregācijām un laju kustībām, neviena nav gluži tāda pati kā cita, un katrai ir sava īpašā harizma, unikāla, vienīgā gara izpausme. Bet visvairāk apbrīnu rada apziņa, ka ik viens cilvēks, dzīvojot tur, kur Dievs viņu noliek, sekojot aicinājumam uz svētumu jebkurā dzīves stāvoklī, izpauž savu piederību Kristum šajā svētuma dažādībā. Ticīgo pasauli nav vienveidīga masa, bet gan debesis jums ar neskaitāmām zvaigznēm. Katra mirdz ar atšķirīgu gaismu, taču visas kopā dzied vienu un to pašu Dieva godību. Daudzvietībā vienots ir šis slavas koncerts, ko baznīca Kristus miesa garā paceļ uz Tēvu. Un šīs baznīcas dzīvās dziesmas sākums ir vasarsvētku diena. Tikai brīnums varēja pārveidot Kristus mācekļu sirdis. Lai gan viņi bija redzējuši augšām celto Jēzu un viņa godības pilno uzkāpšanu debesīs, viņi joprojām baidījās un jutās nespējīgi piepildīt to, ko mācītājs bija lūdzis. Brīnums notika līdz ar svētā gara izliešanos, tā piepildot Jēzus apsolījumus. Viņu sirdis tika dziļi pārveidotas, un tas bija sākums baznīcē, kas arī tagad pēc vairāk nekā 2000 gadu turpina savu darbību. Mēs to gandrīz varam sataustīt, ja dzīvojam aktīvā ticībā, kas ļauj ieraudzīt Dieva darbus. Cik bieži gadsimtu gaitā arī šodien svētā gara darbība ir atklājusies daudzu brāļu un māsu dzīvēs, par kuriem varam teikt, viņš viņa patiešām ir iedvesmots cilvēks. Viņš runā vārdus un dara darbus, kas pārsniec mūsu vājo cilvēka dabu. Padomāsim par gluži neticamo mocekļu drosmi, cik daudz arī šodien dažādās pasaules vietās atdot dzīvību par savu kristīgo ticību un taisnību. Un nemazāk pārsteidzošas ir daudzo kristiešu ikdienas dzīves liecības, to mūsu brāļu un māsu, kas dzīvo tepat mums līdzās. Varbūt arī mēs paši reizam esam pārsteigti, atrodot iedvesmotus vārdus, pat nesaprotam, kā spējām tos izteikt. Domāju, ka ik viens no mums to ir piedzīvojis. Varbūt mēs pārāk maz nozīmes piešķiram svētajam garam, kurš ienāca pie mums un mūsos svētās iestiprināšanas dienā, un kurš savā dievišķajā uzticībā turpina darboties mūsos un caur mums, neskatoties uz mūsu nekonsekvenci, izklaidību un nabadzību. Tieši viņš dara mūs spējīgus mīlēt. Svētā gara spēkā Jēzus mīlestības veids kļūst arī par mūsu mīlestības veidu, un mūs pārņem jauns spēks.
0: Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Priecīgus vasaras svētkus vēlot, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. Cilvēks, kurš dzīvo pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Intervija ar pāvesta personīgo sekretāru priesteri Edgaru Ivanu Rimakunu Ingu. Baznīcā noslēdzas 50 dienu ilgais lieldienu liturģiskais laiks. Piedāvājam noklausīties priestera Juraja Linska un Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas svētā gara nosūtīšanas svētkos. 24. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

lai izteiktu Svētā gara darbību, Bībelē tiek lietoti visdažādākā veida apzīmējumi. Tā piemēram viņš tiek pieminēts kā patiesība, kā iepriecinātājs vai kā mīlestības gars. Tāpat arī veids, kādā viņš parādās, ir ļoti dažāds. Jēzus kristības brīdī pie Jordānas upes viņš parādījās baloža veidā. Vasaras svētkos pār apustuļiem viņš nonāca ugunsmēļu veidā. Tomēr visbiežāk, kad tiek runāts par Svēto garu, tad viņš tiek pieminēts kā dvesma vai kā vēja plūsma. Nav nejaušība, ka arī vasaras svētkos, kad jūdi svinēja labības novākšanas laiku, Svētais gars parādījās apustuļiem kā stipra vēja pūšana. Šo simbolisko viņa parādīšanos mēs labāk sapratīsim, ieklausoties kādā senlaiku nostāstā, kura saturs ir sekojošs. Kad zemnieks iesēja labību un ikdienas nāca uz tīrumu, lai skatītos, kā tā aug. Redzētais viņu tomēr neiepriecināja, jo viņam likās, ka pārāk maz līst lietus un pārāk daudz spīd sauli. Viņš pat sāka kurnēt par Dievu sacīdams, ka pavisam savādāki rezultāti būtu, ja viņš pats varētu noteikt, kad lietum līt un kad saulē spīdēt. Dievs, protams, viņam nāca pretī un deva zemniekam varu pār šīm parādībām. Zemnieks ļoti nopriecājās un uzreiz pasūtīja lietu, bet kad zeme bija pietiekami samirkusi, tad viņš lika spīdēt saulē. Labība auga tā, ka nevarēja nopriecāties. Un beidzot pienāca arī pļaujas laiks. Un zemnieks, paņēmis rokā garu izskapti, nostājās lauka malā, lai pļautu labību, kuru pirmo reizi bija uzaudzējis bez Dieva. Bet pēc pirmajiem izskapts vēzieniem viņš palika turpat lauka malā kā sastindzis, jo piepeši ieraudzīja, ka vārpas ir pilnīgi bez graudiem. Jā, nabadziņš bija aizmirsis pie saules un pie lietus palūk klāt vēl vēju, kurš tai laikā, kad labība ziedēja, būtu varējis pārnest ziedputekšņus no vārpas uz vārpu. Lūk, arī apustuļiem bija jāpaliek Jeruzalemē pēdējo vakariņu namā, lai gaidītu uz to vēju, bez kura viņiem uzticētā misija arī būtu neauglīga un veltīga. Tas viss norāda, ka arī katram cilvēkam dzīvē ir uzticēts kāds darba lauks, uz kura strādājot mums ir jāievāc labi augļi. Pirmām kārtām šis lauks ir mūsu pašu dvēsele, no kuras ir nepieciešams ievākt labo darbu augļus. Taču šeit neaizmirsīsim, ka bez Svētā gara dvesmas arī mēs līdzīgi tam zemniekam varam ievākt tikai vārpas bez graudiem. Šai ziņā arī pats Jēzus reiz bija teicis, ka bez manis jūs nekā nespējat izdarīt. Kā nākamais tīrums, kurš mums būtu jāuzkopj, ir mūsu miesīgā vai garīgā ģimene, it īpaši mūsu miesīgie vai garīgie bērni. Šai ziņā mēs ļoti bieži taču jautājam, kāpēc neizdodās viņus uzaudzināt par tādiem, kā mums to gribētos. Mēs taču sildam viņus ar smaida un ar mīļu vārdu sauli. Aplaistam ar sviedru un varbūt pat ar asaru lietu. Bet augļi kā nerādās, tā nerādās. Un šeit arī, lai neaizmirstam, ka mūsu miesīgie vai garīgie bērni ir kā ziedoša labība, kurai ir nepieciešama Svētā gara dvesma, kuru priekš viņiem un kopā ar viņiem mums ir jālūdz. Ja vien, protams, mēs gribam, lai viņu dzīves vārpas būtu pilnas ar svētību graudiem. Visbeidzot, mums kā kristiešiem ir jāatcerās, ka arī sabiedrība, kurā dzīvojam, priekš mums ir kā labības lauks, kurā mēs tiekam aicināti realizēt katrs savu misiju un savu paaicinājumu. Arī šis tīrums nedos augļus, ja nelūksim, lai pār to nonāk šis debesu vējš. Lūk tāpēc centīsimies bieži atrast laiku lūkšanai, kā to darīja apustuļi vienotībā ar Mariju. Tieši viņai, lai uzticam
mūsu atjaunošanos svētajā garā. Un lai caur viņa aizbildniecību mēs cenšamies vienmēr saprast to, ko svētais gars vēlas mums teikt. Un viņa paša vadīti, lai spējam to arī īstenot. Kungs, sūti mums savu garu un atjauno zemes vaigu.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, Vasaras svētki kristīgajā tradīcijā ir viens no centrālajiem notikumiem, kas iezīmē ne tikai baznīcas dzimšanu, kādu mēs to pazīstam šodien, bet arī fundamentālas pārmaiņas cilvēces garīgajā uztverē. Lai pilnībā izprastu šo svētku dziļumu, ir vērtīgi aplūkot dažādu laikmetu un konfesiju teologu atziņas. Seno austrumu baznīcas tēvs un bīskaps svētais Jānis Zeltamute savos homīliju rakstos detalizēti skaidro saikni starp ebreju svētkiem Šavot, nedēļu svētkiem un kristīgajiem vasaras svētkiem. Sākotnēji tie bija ražas svētki, kuros dievam tika upurēti pirmie zemes augļi. Vēlāk judaismā šī diena kļuva par Sinaja kalna notikumu atceri, brīdi, kad Mozus saņēma bauslības akmens plāksnes. Svētais Jānis Zeltamute velk paralēles. Tieši tajā pašā dienā, kad vecajā derībā tika dota bauslība uz akmens plāksnēm, jaunajā derībā svētais gars tika ierakstīts tieši cilvēku sirdīs. Akmens bauslība pieprasīja paklausību no ārienes, bet svētā gara dāvana maina cilvēku iekšējo dabu, darot viņu spējīgu mīlēt Dievu un tuvāko, nevis aiz bailēm un soda, bet gan aiz brīvas gribas. Ražas svētki pārtopa par garīgās pļaujas svētkiem. Apustuļu darbu grāmata aprakstītais stāsts rāda, ka pēc Pētera pirmās uzrunas baznīcē pievienojās aptuveni 3000 dvēseļu, kļūstot par pirmajiem svētā gara nestajiem augļiem. Attīstoties teoloģiskajai domai, reformācijas laikmetā vācu teologs un reformātors Mārtiņš Luters savos vasaras svētku sprediķos īpašu vērību veltīja trim redzamajām un dzirdamajām zīmēm, kas pavadīja gara nolēšanos, stiprai vēja pūsmai uguns mēlēm un spējai runāt svešās valodās. Luters skaidro, ka šie simboli nav izvēlēti nejauši, bet gan raksturo paša dieva darbības veidu. Vējš, rūkoņa no debesīm, Bībeles oriģināla valodās, ivritā, ruāh, grieķu, pneuma, nozīmē arī elpa vai gars. Luters norāda, ka vējš simbolizē neatkarību un spēku. Neviens cilvēks nevar kontrolēt vēju, un tieši tāpat neviens nevar pakļaut vai iesprostot svēto garu savos cilvēciskajos rāmjos. Tas pūš, kur gribēdams, ienesot dzīvību un svaigumu tur, kur valdīja bailes un sastingums. Uguns mēlis. Uguns attīra, silda un dod gaismu. Teologs uzsver, ka pirms vasaras svētkiem apustuļi bija nobijušies, noslēgušies un augsti savā ticībā. Uguns simbolizē sirds dedzību, kas sadedzina grēku, bailes un šaubas pārvēršot bailīgus svejniekus drosmīgos Kristus lieciniekos. Un valodas. Gars nedod mācekļiem jaunu slepenu eņģeļu valodu, ko neviens nesaprot, bet gan spēja runāt tā, lai Jeruzalemē sapulcējušies ārzemnieki dzirdētu sludināšanu savā dzimtajā mēlē. Tas māca baznīcas izglītojošo lomu evaņģēlijam ir jābūt saprotamam ikvienai kultūrai un tautai. Kā šie simboli un iekšējās pārmaiņas izpaužas cilvēka ikdienas dzīvē un intelektā? Rietumu holistikas un viduslaiku teoloģijas autoritāte Akvīnas Toms savā fundamentālajā darbā Summa Theologica detalizēti analizē svētā gara dāvanas un to izglītojošo nozīmi cilvēku intelektam un gribai. Balstoties uz praviešu Jesejas grāmatu, viņš izceļ septiņas galvenās gudrības – gudrību, saprātu, padomu, spēku, atziņu, dievbību un dievu bijāšanu. Svētais Toms māca, ka cilvēka dabiskais intelekts ir ierobežots, lai sasniegtu pārdabisko mērķi vienotību ar dievu. Cilvēkam ir vajadzīgs pastāvīgs svētā gara impulss. Gudrības dāvana palīdz sardzēt lietas no Dieva perspektīvas. Saprāta dāvana ļauj dziļāk izprast ticības patiesības. Savukārt padomas palīdz pieņemt pareizus morālos lēmumus krīzes situācijās. Vasaras svētki teoloģiski ir brīdis, kad šīs dāvanas tiek dāvātas visai ticīgo kopienai, tādējādi paaugstinot cilvēka dvēseles spējas un pielīdzinot
tam dzīvot svētu dzīvi pasaulīgā vidē. Lai teorētiskā zināšanas par dāvanām nekļūtu par sausu teoriju, 19. Gadsimta ietekmīgais angļu sludinātājs Charles Spurgeons savos darbos akcentē vasarsvētku personīgo un eksistenciālo pusi. Viņš brīdina no briesmām uzskatīt vasarsvētkus tikai par senu vēsturisku un akadēmisku doktrīnu. Spurgeons raksta, ka bez svētā gara klātbūtnes, jebkura baznīcas struktūra neatkarīgi no tās krāšņuma, liturģijas vai mācītāja oratorijas prasmēm ir kā mehānisms, bez tvaika vai ķermenis bez dzīvības. Izglītojošais vasaras svētku aspekts slēpjas faktā, ka gars nāk palīgā cilvēka nespēkam. Viņš pārliecina pasauli par grēku, dāvā patiesu grēku nožēlu un mierina noskumušos, veicot patiesu iekšēju revolūciju katrā sirdī, kas viņam atveras. No individuālas sirds atjaunotnes vasaras svētki izaug par globālu kustību. Mūsdienu teoloģijas domātājs pāvests Benedikts 16. Savās teoloģiskajās apcerēs uzsver vasaras svētku ekleziālo un misionāro dimensiju. Viņš norāda, ka tieši svētais gars pasargā baznīcu no kļūšanas par noslēgtu nacionālu klubu vai politisku organizāciju. Svētais gars ir katoliskuma avots. Vasaras svētku brīdī dzimst jauna cilvēce, kurā vairs nav nozīmes etniskajām vai sociālajām barjerām. Gars rada vienotību dažādībā, viņš izdzēš tautu atšķirības vai valodas, bet savieno tās harmonijā. Benedikts 16. Skaidro, ka būt par vasaras svētku cilvēku nozīmē būt atvērtam misijai, iziet ārpus savas komforta zonas un nest Kristus mieru un piedošanas vēsti visai pasaulē. Tādējādi top skaidrs, ka vasaras svētki nav tikai viena kalendārā diena gadā, bet gan pastāvīgs un izglītojošs aicinājums garīgai izaugsmei. Tie māca mums trīs fundamentālas patiesības – vienotību, drosmi un atkarību no garīgā spēka. Un visbeidzot, vasaras svētki aicina ikvienu cilvēku nepalikt garīgā ziemā un sastingumā, bet ļauties svētā gara vējam un ugunī, kas atnes patiesu, dziļu un izglītojošu garīgo pavasari.

Svētais Tēvs katru dienu daudz laika velta lūkšanai klusumā, neaizmirstot baznīcas vadītāja pienākumus. Intervijā, ko 18. maijā publicēja Svētā Augustīna ordenis, sacīja pāvesta personīgais sekretārs Edgars Ivans Rimakūna Inga. Viņš pastāstīja par Leona 14. Garīgo dzīvi, raksturojot viņu kā cilvēku, kurš dzīvo pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Pāvests ir noteicis lūkšanas laiku, tostarp svēto misi un stundu liturģiju. Mēs lūdzamies arī roža kroni, paskaidroja peruāņu izcelsmes priesteris. Pāvesta personīgais sekretārs piebilda, ka pāvests visas dienas garumā meklē kontaktu ar Dievu caur klusumu un vissvētākā sakramenta adorāciju. Rimakūna Inga uzskata, ka Leona 14. Garīgo dzīvi dziļi ietekmē svētā Augustīna mācība. Svētais tēvs meklē Dievu sevī, viņš sarunājas ar viņu, tā ir dziļa lūkšana, viņš piebilda. Intervijā peruāņu izcelsmes priesteris uzsvēra, ka Leona 14. Garīgums redzams attiecībās ar cilvēkiem. Viņš velta laiku katram cilvēkam, kas pie viņa vēršas, uzmanīgi uzklausot tos, kuri uztic viņam savas grūtības, lūdzot palūkties. Pāvests uzklausa pirms pieņem lēmumu. Priesteris Rimakūna Inga raksturoja Leonu 14. Kā pacietīgu un apdomīgu baznīcas pārvaldnieku. Viņš nav no tiem, kas pieņem pārsteidzīgus lēmumus. Viņš vienmēr domā, uzklausa un ņem vērā pretējus viedokļus, teica pāvesta uzticamais līdzstrādnieks. Priesteris uzsvēra, ka svētais tēvs cenšas veicināt mieru un vienotību. Viņš ir cilvēks, kas veido tiltus, tiecas pēc dialoga un vienmēr izvairās no konfrontācijas, uzsvēra Rimakūna Inga. Pāvesta personīgais sekretārs arī atzīmēja, ka vislielākās ciešanas Romas bīskapam sagādā pašreizējie kari Ukrainā, tuvajos austrumos un citviet pasaulē. Priesteris atgādināja, ka Leona 14. Pirmie vārdi pēc ievēlēšanas apustuļa Pētera amatā bija aicinājums uz mieru. Miers lai ir ar jums visiem. Pāvests vienmēr iestājas par mieru, pastāvīgi aicina amatpersonas strādāt miera labā, uzsvēra sekretārs piebilstot, ka pāvestam vienmēr būs vajadzīgas mūsu lūkšanas.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. Cilvēks, kurš dzīvo pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Intervija ar pāvesta personīgo sekretāru priesteri Edgaru Ivanu Rimakunu Ingu. Baznīcā noslēdzas 50 dienu ilgais lieldienu liturģiskais laiks. Piedāvājam noklausīties priestera Jura Jelinska un Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas svētā gara nosūtīšanas svētkos. 24. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

Lai izteiktu svētā gara darbību, Bībelē tiek lietoti visdažādākā veida apzīmējumi. Tā piemēram viņš tiek pieminēts kā patiesība, kā iepriecinātājs vai kā mīlestības gars. Tāpat arī veids, kādā viņš parādās, ir ļoti dažāds. Jēzus kristības brīdī pie Jordānas upes viņš parādījās baloža veidā. Vasaras svētkos pār apustuļiem viņš nonāca ugunsmēļu veidā. Tomēr visbiežāk, kad tiek runāts par svēto garu, tad viņš tiek pieminēts kā dvesma vai kā vēja plūsma. Nav nejaušība, ka arī vasaras svētkos, kad jūdi svinēja labības novākšanas laiku, svētais gars parādījās apustuļiem kā stipra vēja pūšana. Šo simbolisko viņa parādīšanos mēs labāk sapratīsim, ieklausoties kādā senlaiku nostāstā, kura saturs ir sekojošs. Kā zemnieks iesēja labību un ikdienas nāca uz tīrumu, lai skatītos, kā tā aug. Redzētais viņu tomēr neiepriecināja, jo viņam likās, ka pārāk maz līst lietus un pārāk daudz spīd sauli. Viņš pat sāka kurnēt par Dievu sacīdams, ka pavisam savādāki rezultāti būtu, ja viņš pats varētu noteikt, kad lietum līt un kad saulē spīdēt. Dievs, protams, viņam nāca pretī un deva zemniekam varu pār šīm parādībām. Zemnieks ļoti nopriecājās un uzreiz pasūtīja lietu, bet kad zeme bija pietiekami samirkusi, tad viņš lika spīdēt saulē. Labība auga tā, ka nevarēja nopriecāties. Un beidzot pienāca arī pļaujas laiks. Un zemnieks, paņēmis rokā garu izskapti, nostājās lauka malā, lai pļautu labību, kuru pirmo reizi bija uzaudzējis bez Dieva. Bet pēc pirmajiem izskapts vēzieniem viņš palika turpat lauka malā kā sastindzis, jo piepeši ieraudzīja, ka vārpas ir pilnīgi bez graudiem. Jā, nabadziņš bija aizmirsis pie saules un pie lietus palūk klāt vēl vēju, kurš tai laikā, kad labība ziedēja, būtu varējis pārnest ziedputekšņus no vārpas uz vārpu. Lūk, arī apustuļiem bija jāpaliek Jeruzalemē pēdējo vakariņu namā, lai gaidītu uz to vēju, bez kura viņiem uzticētā misija arī būtu neauglīga un veltīga. Tas viss norāda, ka arī katram cilvēkam dzīvē ir uzticēts kāds darba lauks, uz kura strādājot mums ir jāievāc labi augļi. Pirmām kārtām šis lauks ir mūsu pašu dvēsele, no kuras ir nepieciešams ievākt labo darbu augļus. Taču šeit neaizmirsīsim, ka bez svētā gara dvesmas arī mēs līdzīgi tam zemniekam varam ievākt tikai vārpas bez graudiem. Šai ziņā arī pats Jēzus reiz bija teicis, ka bez manis jūs nekā nespējat izdarīt. Kā nākamais tīrums, kurš mums būtu jāuzkopj, ir mūsu miesīgā vai garīgā ģimene, it īpaši mūsu miesīgie vai garīgie bērni. Šai ziņā mēs ļoti bieži taču jautājam, kāpēc neizdodas viņus uzaudzināt par tādiem, kā mums to gribētos. Mēs taču sildam viņus ar smaida un ar mīļu vārdu sauli. Aplaistam ar sviedru un varbūt pat ar asaru lietu. Bet augļi kā nerādās, tā nerādās. Un šeit arī, lai neaizmirstam, ka mūsu miesīgie vai garīgie bērni ir kā ziedoša labība, kurai ir nepieciešama svētā gara dvesma, kuru priekš viņiem un kopā ar viņiem mums ir jālūdz. Ja vien, protams, mēs gribam, lai viņu dzīves vārpas būtu pilnas ar svētību graudiem. Visbeidzot, mums kā kristiešiem ir jāatcerās, ka arī sabiedrība, kurā dzīvojam, priekš mums ir kā labības lauks, kurā mēs tiekam aicināti realizēt katrs savu misiju un savu paaicinājumu. Arī šis tīrums nedos augļus, ja nelūksim, lai pār to nonāk šis debesu vējš. Lūk, tāpēc centīsimies bieži atrast laiku lūkšanai, kā to darīja apustuļi vienotībā ar Mariju. Tieši viņai, lai uzticam
mūsu atjaunošanos svētajā garā. Un lai caur viņa aizbildniecību mēs cenšamies vienmēr saprast to, ko svētais gars vēlas mums teikt. Un viņa paša vadīti, lai spējam to arī īstenot. Kungs, sūti mums savu garu un atjauno zemes vaigu.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, Vasaras svētki kristīgajā tradīcijā ir viens no centrālajiem notikumiem, kas iezīmē ne tikai baznīcas dzimšanu, kādu mēs to pazīstam šodien, bet arī fundamentālas pārmaiņas cilvēces garīgajā uztverē. Lai pilnībā izprastu šo svētku dziļumu, ir vērtīgi aplūkot dažādu laikmetu un konfesiju teologu atziņas. Seno austrumu baznīcas tēvs un bīskaps svētais Jānis Zelta Mute savos homīlija rakstos detalizēti skaidro saikni starp ebreju svētkiem Šavot, nedēļu svētkiem un kristīgajiem vasaras svētkiem. Sākotnēji tie bija ražas svētki, kuros dievam tika upurēti pirmie zemes augļi. Vēlāk judaismā šī diena kļuva par Sinaja kalna notikumu atceri, brīdi, kad Mozus saņēma bauslības akmens plāksnes. Svētais Jānis Zelta Mute velk paralēles. Tieši tajā pašā dienā, kad vecajā derībā tika dota bauslība uz akmens plāksnēm, jaunajā derībā svētais gars tika ierakstīts tieši cilvēku sirdīs. Akmens bauslība pieprasīja paklausību no ārienes, bet svētā gara dāvana maina cilvēku iekšējo dabu. Darot viņu spējīgu mīlēt Dievu un tuvāko, nevis aiz bailēm un soda, bet gan aiz brīvas gribas. Ražas svētki pārto par garīgās pļaujas svētkiem. Apustuļu darbu grāmata aprakstītais stāsts rāda, ka pēc Pētera pirmās uzrunas baznīcai pievienojās aptuven 3000 dvēseļu, kļūstot par pirmajiem svētā gara nestajiem augļiem. Attīstoties teoloģiskajai domai, reformācijas laikmetā vācu teologs un reformātors Mārtiņš Luters savos vasaras svētku sprediķos īpašu vērību veltīja trim redzamajām un dzirdamajām zīmēm, kas pavadīja gara nolaišanos, stiprai vēja pūsmai uguns mēlēm un spējai runāt svešās valodās. Luters skaidro, ka šie simboli nav izvēlēti nejauši, bet gan raksturo paša dieva darbības veidu. Vējš, rūkoņa no debesīm, Bībeles oriģināla valodās, ivritā, ruāh, grieķu, pneuma, nozīmē arī elpa vai gars. Luters norāda, ka vējš simbolizē neatkarību un spēku. Neviens cilvēks nevar kontrolēt vēju, un tieši tāpat neviens nevar pakļaut vai iesprostot svēto garu savos cilvēciskajos rāmjos. Tas pūš, kur gribēdams, ienesot dzīvību un svaigumu tur, kur valdīja bailes un sastingums. Uguns mēlis. Uguns attīra, silda un dod gaismu. Teologs uzsver, ka pirms vasaras svētkiem apustuļi bija nobijušies, noslēgušies un augsti savā ticībā. Uguns simbolizē sirds dedzību, kas sadedzina grēku, bailes un šaubas pārvēršot bailīgus svejniekus drosmīgos Kristus lieciniekos. Un valodas. Gars nedod mācekļiem jaunu slepenu eņģeļu valodu, ko neviens nesaprot, bet gan spēja runāt tā, lai Jeruzalemē sapulcējušies ārzemnieki dzirdētu sludināšanu savā dzimtajā mēlē. Tas māca baznīcas izglītojošo lomu evaņģēlijam ir jābūt saprotamam ikvienai kultūrai un tautai. Kā šie simboli un iekšējās pārmaiņas izpaužas cilvēka ikdienas dzīvē un intelektā? Rietumu holistikas un viduslaiku teoloģijas autoritāte Akvīnas Toms savā fundamentālajā darbā Summa Theologica detalizēti analizē svētā gara dāvanas un to izglītojošo nozīmi cilvēku intelektam un gribai. Balstoties uz praviešu Jesejas grāmatu, viņš izceļ 7 galvenās gudrības – gudrību, saprātu, padomu, spēku, atziņu, dievbību un dievu bijāšanu. Svētais Toms māca, ka cilvēka dabiskais intelekts ir ierobežots, lai sasniegtu pārdabisko mērķi vienotību ar dievu, cilvēkam ir vajadzīgs pastāvīgs svētā gara impulss. Gudrības dāvana palīdz sardzēt lietas no Dieva perspektīvas. Saprāta dāvana ļauj dziļāk izprast ticības patiesības. Savukārt padomas palīdz pieņemt pareizus morālos lēmumus krīzes situācijās. Vasaras svētki teoloģiski ir brīdis, kad šīs dāvanas tiek dāvātas visai ticīgo kopienai, tādējādi paaugstinot cilvēka dvēseles spējas un pielīdzinot
tam dzīvot svētu dzīvi pasaulīgā vidē. Lai teorētiskā zināšanas par dāvanu nekļūtu par sausu teoriju, 19. Gadsimta ietekmīgais angļu sludinātājs Šarls Spērdžens savos darbos akcentē vasarsvētku personīgo un eksistenciālo pusi. Viņš brīdina no briesmām uzskatīt vasarsvētkus tikai par senu vēsturisku un akadēmisku doktrīnu. Spērdžens raksta, ka bez svētā gara klātbūtnes jebkura baznīcas struktūra neatkarīgi no tās krāšņuma, liturģijas vai mācītāja oratorijas prasmēm ir kā mehānisms bez tvaika vai ķermenis bez dzīvības. Izglītojošais vasaras svētku aspekts slēpjas faktā, ka gars nāk palīgā cilvēka nespēkam. Viņš pārliecina pasauli par grēku, dāvā patiesu grēku nožēlu un mierina noskumušos, veicot patiesu iekšēju revolūciju katrā sirdī, kas viņam atveras. No individuālas sirds atjaunotnes vasaras svētki izaug par globālu kustību. Mūsdienu teoloģijas domātājs pāvests Benedikts 16. Savās teoloģiskajās apcerēs uzsver vasaras svētku ekleziālo un misionāro dimensiju. Viņš norāda, ka tieši svētais gars pasargā baznīcu no kļūšanas par noslēgtu nacionālu klubu vai politisku organizāciju. Svētais gars ir katoliskuma avots. Vasaras svētku brīdī dzimst jauna cilvēce, kurā vairs nav nozīmes etniskajām vai sociālajām barjerām. Gars rada vienotību dažādībā, viņš izdzēš tautu atšķirības vai valodas, bet savieno tās harmonijā. Benedikts 16. Skaidro, ka būt par vasaras svētku cilvēku nozīmē būt atvērtam misijai, iziet ārpus savas komforta zonas un nest Kristus mieru un piedošanas vēsti visai pasaulē. Tādējādi top skaidrs, ka vasaras svētki nav tikai viena kalendārā diena gadā, bet gan pastāvīgs un izglītojošs aicinājums garīgai izaugsmei. Tie māca mums trīs fundamentālas patiesības – vienotību, drosmi un atkarību no garīgā spēka. Un visbeidzot, vasaras svētka aicina ikvienu cilvēku nepalikt garīgā ziemā un sastingumā, bet ļauties svētā gara vējam un ugunī, kas atnes patiesu, dziļu un izglītojošu garīgo pavasari.

Svātais Tēvs katru dienu daudz laika velta lūkšanai klusumā, neaizmirstot baznīcas vadītāja pienākumus. Intervijā, ko 18. maijā publicējis Svētā Augustīna ordenis, sacīja pāvesta personīgais sekretārs Edgars Ivans Rimakūna Inga. Viņš pastāstīja par Leona 14. Garīgo dzīvi, raksturojot viņu kā cilvēku, kurš dzīvo pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Pāvests ir noteicis lūkšanas laiku, tostarp svēto misi un stundu liturģiju. Mēs lūdzamies arī rožu kroni, paskaidroja peruāņu izcelsmes priesteris. Pāvesta personīgais sekretārs piebilda, ka pāvests visas dienas garumā meklē kontaktu ar Dievu caur klusumu un vissvētākā sakramenta adorāciju. Rimakūna Inga uzskata, ka Leona 14. Garīgo dzīvi dziļi ietekmē svētā Augustīna mācība. Svētais tēvs meklē Dievu sevī, viņš sarunājas ar viņu. Tā ir dziļa lūkšana, viņš piebilda. Intervijā peruāņu izcelsmes priesteris uzsvēra, ka Leona 14. Garīgums redzams attiecībā.

priesta uzticamais līdzstrādnieks. Priesteris uzsvēra, ka svētais tēvs cenšas veicināt mieru un vienotību. Viņš ir cilvēks, kas veido tiltus, tiecas pēc dialoga un vienmēr izvairās no konfrontācijas, uzsvēra Rimakuna Inga. Pāvesta personīgais sekretārs arī atzīmēja, ka vislielākās ciešanas Romas bīskapam sagādā pašreizējie kari Ukrainā, tuvajos austrumos un citviet pasaulē. Priesteris atgādināja, ka Leona 14. pirmie vārdi pēc ievēlēšanas apustuļa Pētera amatā bija aicinājums uz mieru. Miers lai ir ar jums visiem. Pāvests vienmēr iestājas par mieru. Pastāvīgi aicina amatpersonas strādāt miera labā, uzsvēra sekretārs piebilstot, ka pāvestam vienmēr būs vajadzīgas mūsu lūkšanas.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!